0: singa na ndocha echindara aikilapwe na lainga na ngunga mbasa mbala chibi na penze ni balioko na uku.
1: Tolobaki lobaki pe mingi. Voici Cindy le cœur. Si si. Na bete lo mololo.